0: you're bobbing, man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Iconic Move. Chaque légende a sa place sur Move.